Kudolginiso vada tabikriba filmisei mitrang kaitel isei sibutabining hai dune sms birakpa sagol sem purnimasi bibi manjuri subita bimola mayanglang jing dagi anisubada lokachari ba sms asina kontang film dagi isei makan biragli